Праведный Бог Отец, який мав не кирпит. Пам'ятай, спаси от нас, як облажений человек.